0: Caang nati mahasukma wening nati mahasuji.
1: Iya nggih.
0: Lalakon awi carita palsapah keur manusia di pedar juru berata kidalang kandabuana.
1: Iya nggih.
0: Wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Alangkadwirja bibisik Prabu Dasamuka utawi Pak Prabu Rahwana sampun satingil binatur rata lenggahing dedampar dentak pinalepet ing sosoca lineng.